Andreja Popov-Miletić, srpska je književnica, esejistkinja, književna kritičarka i kulturna novinarka iz Novog Sada, autorka je zbirke kratkih priča Bezazlene crtice i romana Pioniri maleni, mi smo morska trava, koji je uvršten u izbor za Ninovu nagradu, najznačajnije književno priznanje za roman na srpskom jeziku. Njena dela prevođena su na više jezika, među kojima su engleski, nemački, mađarski, makedonski i albanski, a objavljivana su brojnim domaćim i međunarodnim književnim časopisima i antologijama. Pored proze i poezije, aktivno se bavi književnom kritikom i pisanjem eseja, a za svoj rad dobila je više književnih priznanja i nagrada. Njena književnost prepoznata je po savremenom izrazu, društvenoj senzibilnosti i autentičnom glasu, koji povezuje lično iskustvo sa širim kulturnim i društvenim temama. Osim toga, Andreja Popov-Miletić je u posljednjih godinu dana stavila sve svoje resurse, pisanje kao i lični život u službu pobune protiv korupcije u Srbiji i time smo i započeli razgovor na književnoj večeri.